0: Excuse me. これ何？うどん？美味しいですか？お、진짜로？おお！내가먹어야겠다。기대기대오오오스마세장인은장인의느낌이나こんにちは。
1: こんにちは。
0: 注文できますか？
1: はい、ご注文できますよ。どうぞ。
0: 야수
2: 형수일본어읽을줄알아요？
0: 당연하죠。볼래요？우동아고민나사이띠마시오스스메가
1: 오스메와스타니아스페셜っていう
0: 스페셜로
1: はいスペシャルです
0: 스페셜로お願いします
1: はい
0: 여기가맛집인것같아요오저앞에서는반죽을하고계시는것같은데오뭐야지금앞에지금사장님께서오저단련된숙달된그손길을보세요면을꺼내고면을만지는손길이예사롭지않습니까와이거무조건맛있다이거
3: 먹은다봐라아리가또고자이마
0: 바랑보면은이건다시마인가요쪽파랑레몬그리고여기그교동국이랑
1: だしをぶっかけてください。
0: あ、そっか。
1: そうです。
0: チュチュチュチュ。
1: あ、そうです。
0: じゃあ、これ、넣어서먹는거랍니다。여기안에국물이들어있거든요。와。와、면발보세요、면발。딩딩딩딩딩딩딩。정말또친근할것같은이탕후루。